0: Zadkula. Šropjenc.
1: Cinato a štonato junija wotmje so biskopske zetkanje młodźiny do klóštre Marijne Hwězdy. Zhromadne putnikuje młodostni pěši a z kolesom k klóštre. Namjestnje wočakuje was dźěłarnički, zhromadne modlitwa a wotměnjeny program. Wječor zmija koncert kapały Already a Lewy Wojen. W njedźelu swěća kemše a zhromadne snědaja. Přizowjenje je online móžne. 9. junija wotmje so w Goćinje lětne pustnicy a 20. junija 5. Asperges Open Air Volleyballowy Turnier. Wočakuje was na 5. ry a kopice dobre nalady. Přijezd je od napojenej móžny. Započat grou je potom w jenej. Šojene hač na rajnišću abo kromje rajnišća jeselče so na wotměnjane popodnjo pone volleyballowy grou. Přizowjenje a dalše informacije podawaja přez Instagram pod @jugendklubkotten. Za cí tydźeń, 17. junija, wotměje so w Radworju Radworski koparski kap. Raje so na leženosći při Wólowej jamy 2 w Radworju. Wobdźělić móža so wšice, kotrež maja lóšt na napjaty ry a sportowy dźeń. Za wobdźělenje je překačace přizwjenje trěbne. Tute je přez Instagram-akaunt @radworske móžne. Radworski koparski kap skići składnosć zhromadnje kopańcu hrać. Nowe kontakty nawiązać a wotměňowy dźeń w sportowej atmosfery dožiwić. Tam być móžeće wo 10-čich, 1-čich so prynara zawizda. A přichodno pondźelu startuje wyzo Zadkula Beach Toura, kotrež so na tutym dniu wot Worklecanskeho kluba wuhotuje. Započat je kajs přeco 6-čich a zakončenje je w 10-čich. Sobu přinješ dobiće poprawom jenož dobru naladu a snano přečelu, so byšće volejbulowe mústwo tvorili. Jeslimy so na was, hač do pondźele.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Tu, sym doma.